nyangu po wode wansu sa nyame a Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana me kan funa ma onna enumre waya bi wa babo mpapa enka bo bi atware enka bo sound wa hanama mana se

wo menim adwen a wo dwen menim amane a wo fam menim oha a wo fam ba Kristo ba bra bonu a ade yina ba dia bo na wiu ye oye odanya nkupon pasemo amaso menu so aba mo fam ra men chain me awra de masio na mama on kwa ehome ema to pro watan fo ni hu me nimse ni pabi e ka wa sampa ani pabi paso wa nim guase na mom awurade yangopo nim de odwe fa ho nde o se emma so sa wode wa kuma no wadwe nyina mana o ni

ebe nyanko pasi wa fantasi nyanko pa edi ebe di wana wa penso wapi ya sulu fansi eno na dumana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu sinu eno na waje upo na play silenke nyanko pa

Alleluia. Nani mnyuwa sige kia laba. Oye nyamu batampaya diyo watu zwa diyo inadibuwa enemi. Adana umfa uhuntus.